Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Kyrve, einasta förska mineralvatnet.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
1: Faxi kundi. Sletjur tosta.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sonnapin hefur nega til öll. Sonnaplus hefur eitt lúti sindu meira. Sonnaplus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31 530 00. Jaymin, tún kattivæðarinn.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bilmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslöðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt því að lack.vensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Það var tærnus vindæðu, setið sér samband við gulluglugar. Við það var størst örvala vindi under blaste, timbre, etta træl og sværa sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullivide kan det bäst.

0: Fletcher Dostum.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella ring á 31-500-00. Jamin. Tún kativvæðarinn.
2: Hei, hætti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtæri til þér að velja eitt bílvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvíl ekki tói á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo
3: Scouse House er nú stegi her bæja vinnur og nutt anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og hana góa kalda Tja Scouse House visar við fótbol, hombol, darst, formula, kapprower og annan utrop av stórskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stuttligar sama vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.